0: Kjetil.
1: God morgen, og vi klarte det denne gangen her, og endelig så det fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at vi får starte helgen sammen med deg som har skrudd på radioen og hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og det var en tøff start på helgen for min del.
2: Ja.
1: Jeg har hatt mareritt i natt.
2: Å nei, hva har du drømt om?
1: Jeg har drømt om Excel.
2: Åh, nå tror jeg skulle si eksen.
1: Nei.
2: Jeg hørte eks, tenkte sånn, åh, hva drømte du eksen? Nei, Excel.
1: Jeg har Excel-garanti, og i går så holdt vi på med å sette opp sånn regnskap og fordele nye lån, og vi driver med sånne økonomiske greier og samboeren.
2: Holder du på med privat Excel? Gjør folk det?
1: Ja, med privat økonomi på kvelden.
2: Hun har satt,
1: ja, hun har satt opp i regneark hvor mye som inn, og hvem som skal betale hva på hvilket lån og fordeling og sånne ting, ikke sant? Jeg har jo da Excel-allergi, og ser jo at disse kolonnene og tallene og radene driver og flytter på seg virkeligheten, og så tenker jeg, nå det natta, for jeg skal tidlig opp, så jeg sier at nå må jeg bare gå og legge meg. Så legger jeg meg og sover, og så begynner jeg å drømme om Excel.
2: Jeg må bare si, det virker som en drøm å ha en samboer som bare ordner økonomien og setter opp Excel for deg. Det I wish.
1: Det ikke et mareritt.
2: Men det der med at å gå gjennom det på kvellinga, så skal du drømme om Excel.
1: Det slitsomt.
2: Kjedelig.
1: Og hvis du må velge mellom monster under senga eller Excel,
2: ja, det var